0: Istajibu li rabbikum istajibur istajibu li rabbikum min qabl.
1: Punya panjang ya. Istajibu.
0: Istajibu li rabbikum min qabl. Mingkobli ayah tiya yaumul lamarut dalah